0: Spastkım. Erê vale, sihata mamoste ji xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.
1: Selam.

0: li helbestê diyarî pêşmergeyên qehreman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna, li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûn û sebir pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanê, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û nûxwe dilbê, bang li hevalên xwe dike wê demê.
1: Wah valnû, bêje herê, çi dikirnû? Me rêçek dibê, ne kawerin em bigirin dîlanekê.

Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

Spastkım. Erê olê, sihetê mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yanî ha. Ha mamoste jî dilê meriv meriv di qefê le yanî.